جو تیاری کر رہے ہیں اسکول کے اور بڑھنے کے لیے، تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں سرسوتی کو بھولنا نہیں، اور یہ آپ اوشیہ جانتے ہیں کہ ایشور کا دیا سب نشولک ہے۔ ایشور کا دیا سب نشولک ہے، سب سے بڑا سمپتی بدھی، سب سے اچھا ہتھیار دھیریہ، اور سب سے اچھا سرکشا وشواس، اور سب سے بڑھیا دوا ہنسی۔ تو آپ ہنستے بھی رہنا، کیونکہ کہا گیا ہے سب سے بڑا دعا اسی کو۔ سب سے اچھا سرکشا جسے ہم وشواس سے جانتے ہیں، اور یہ وشواس کبھی کھونا نہیں، کیونکہ کہتے ہیں نیدرلینڈس میں نا کی فرتراون راکی مار این کیر کوائٹ۔

جب تو پپی لہری کی آواز موفی ڈسکو ڈانسر اس میں کام کیا ہے متون چکرورتی یاد آ رہا ہے. چلو ہم لے چلتے ہیں ڈیلر مہندی کی طرف اور دیکھا جائے تو بلے بلے ہے بلے بلے چلے بلے بلے سب سنتے ہیں سکوار ہے ویکینڈ آئی گئے ریت پوس ہو یا بلیک پوس ہو اس کے تفرا پر رکھیے ایک بورل ماریے ڈوکسا پکائیے کھائیے اور کچھ ناچ گانا بھی کیجیے کیونکہ ویکینڈ تھے دوستو. چلو مل کے سنتے ہیں دلر مہندی کی